Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Se noć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nekoč so se na cesti srečali resnica in laž. Dober dan, je rekla resnica. Dober dan, kako ti kaj gre? Videti si precej shirana, kot da že nekaj časa ne bi zaužila niti grižljaja, je zanimalo laž. Žal res nisem preveč dobro, je vzdihnila resnica. In res že nekaj časa nisem jedla, saj me danes nihče noče zaposliti. Kamorkoli grem, se nihče ne zmeni zame in me samo posmehujejo. Povem ti, da mi že pohaja pogum. Zakaj vse to prenašaš? Pojdi z mano in pokazala ti bom, kako se živi. Nobenega razloga ni, da se ne bi po mili voli najedla in nosila imenitne obleke tako kot jaz. Moraš mi le obljubiti, da ne boš, medtem ko bova skupaj rekla niti besedice proti meni. Resnica je res privolila, da se bo nekaj časa družila z lažjo, pa ne zato, ker bi bila njena družba tako všeč, ampak ker je bila tako lačna, da se je zdelo, da bo zdaj omedlela. Skupaj sta zakorakali po cesti in prišli pred najboljše gostišče v mestu. Natakar, hitro prinesi najokusnejšo meso, najboljše sladice in vino, je naročila laž in jedli in pili sta vse popoldne. Ko sta naposled omagali, je laž začela tolči po mizi in zahtevati oskrbnika, ki je nemudoma pritekal. Kakšno gostišče pa je to, je bila osorna laž. Tistemu natakarju sem pred eno uro dala zlatnik, pa mi še ni vrnil drobiža. Ko je oskrbnik le poklical natakarja, mu je ta zatrjeval, da od gostje ni videl nobenega denarja. Oskrbnik se je bal za ogled gostišča in je laži prinesel drobiž za zlatnik, ki naj bi ga dala. Potem je poklical natakarja, ga ozmerjal z goljufom in ga odpustil. In naj je natakar še tako ogovarjal, da od gostje ni prejel niti centa, mu upravnik ni verjel. Resnica, kam si se skrila, je vzdihnil natakar. Tukaj sem, je odgovorila. A moja razsodnost se je omaknila lakoti in ne morem prelomiti obljube, ki sem jo dala laži. Ko sta bili spet na cesti, je laž udarila resnico po hrbtu in smeje dejala. Vidiš, kako se vrti svet? Resnica pa se je izmuznila od nje. Raje stradam, kot pa da živim kot ti. Od takrat hodita resnica in laž, vsaka svojo pot in nista nikoli več potovali skupaj. Ta ljudska pripoved iz Grčije opozarja, da je goljufija za človeka na dolgi rok veliko bolj boleča kot prenašanje nadlog, ki jih včasih terja poštenje.
0: Poslušali ste duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Wędkę za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: трех грахих. Živel je mož, ki je bil tako reven, da ni imel kruha niti za svojega sina. Zato ga je poslal po svetu, naj gre iskat srečo.
1: Pojdi, sinko, kamor hočeš, nečesa pa ne pozabi. Prvo stvar, ki jo boš našel, poberi in jo shrani.
0: Poslovila sta se in sin je s torbo na rami po prašni cesti odšel v širni svet. Ko je tako nekaj časa hodil, je na cesti zagledal grahovo zrno. Spomnil se je očetovega nasveta, pobral zrno in ga spravil v torbo. Ko je šel naprej, je našel še eno zrno, ki ga je prav tako pobral in dal v torbo. Proti večeru je naletel še na tretje grahovo zrno, ki ga je prav tako spravil. Precej pozno je že bilo, ko je prišel do velikega gradu. Zaprosil je graščakovo ženo za prenočišče. Te je bil čedni mladenič zelo všeč.
2: Za eno noč pa že dobiš posteljo. Vstopi.
0: Graščakinja je pri večerji dejala možu.
3: Ta tujec, ki smo ga danes sprejeli pod streho, pa ni videti siromak. Najbrž se je samo preoblekel, da bi videl, kako je pri nas. Mislim, da bi rad vzel najino hčer za ženo. Bom že ugotovila, kaj je na stvari.
0: Svojemu služabniku je naročila, naj tujcu odkaže slabo posteljo.
3: Pazi, kaj bo po noči počel, če je v resnici siromak, bo dobro spal tudi na slabi postelji. Če pa je iz imenitnejše hiše, vso noč ne bo imel miru.
0: Mladeniču so res odkazali prenočišče, kot je bilo ukazano. Slekel se je in legel v posteljo. Ker pa se je bal, da bi mu kdo po noči ne izmaknil torbe, ki je bila njegovo edino premoženje, jo je položil pod glavo. Torba pa ni bila dobro zaprta, zato so trije grahki silili iz torbe in lezli pod njega. Pobiral jih je in spet tlačil vanjo. Koma je spravil enega nazaj, že mu je ušel drugi. To se je ponavljalo vso noč, tako da niti očesa ni zatisnil. Graščakinja je drugo jutro poklicala služabnika, ki je skrit pod posteljo opazoval tujca.
3: No, kako je bilo po noči?
4: Vsa noč se je preobračil po postelji. Bilo me je že strah, da se bo podrla name.
3: Aha, saj se mi je tako izdelo, da nisi romak.
0: Odhitela je poročat možu in hčeri. Vsi trije so se dogovorili, da bodo tujca še en dan zadržali na gradu. Da bi se res prepričali, sklenejo, da mu bodo naslednjo noč pripravili mehko in lepo posteljo. Po dobri večeri so ga odpeljali v imenitno in bogato sobo.
5: To je pa vedno lepše. Vidim, da sem v dobri in pošteni hiši. Čemu bi deval torbo pod glavo in vso noč lovil grahe kakor včeraj? Rajši se pošteno naspim.
0: Obesil je torbo na obešalnik, legel v mehko posteljo in sladko zaspal. Graščakinja je zjutraj spet poklicala služabnika.
3: Kako je bilo nocoj, povej.
6: Vso noč je nepretrgoma spal.
3: Saj sem vedela, da nisi romak. Prav gotovo je plemič, če ne celo kraljevič.
0: Odhitela je z novico k možu in hčeri. Po zajtrku je tujec prišel k grofu, da bi se mu zahvalil za vso prijaznost in postrežbo.
7: Kam pa nameravaš zdaj, prijazni tujec?
5: Naprej, po dolgi prašni cesti, še sam ne vem kam.
7: No, če je pa tako, te pa ne pustimo nikamor. Vidiš, jaz imam hčer istih let, kakor si ti. Videl si jo. Če te je volja, ti jo še danes dam za ženo.
0: Seveda je siromak kar ostrmel pri teh besedah, vendar se je hitro znašel in privolil v to nenavadno ženitev. Pripravili so veliko gostijo, ki je trajala 40 dni in 40 noči. Ko je minil 40. dan, je graščakinja svojega zeta poklicala k sebi.
3: Sinko moj, gostija je končana in jutri se odpravita na pot, da pokaže ženi svoj grad.
0: Siromašni ženin se je zelo prestrašil in skoraj bi po pravici povedal, da ima njegov oče samo raztrgano bajto, ne pa gradu. vendar se je zadnji hip premislil in pristal na to, da drugi dan z nevesto odideta na njegov dom. Minilo ga je vse veselje in zajeli sta ga globoka žalost in skrb. Vso pot je mislil samo na to, kako bo, ko pridejo do očetove razdrte bajtice. Proti večeru sta ženo prišla v velik gozd. Žena je zadremala, siromak pa je potrto razmišljal.
5: Joj, kaj mi je storiti? Ne moram mi povedati, kakšen siromak sem. Raje grem v temni gozd in izginem zavedno.
0: Skočil je z voza in šel proč od ceste. Komaj pa je napravil nekaj korakov, mu je naproti prišel zelo star mož z dolgo belo brado.
8: Kam pa ti, sinko, v tej temni noči?
5: Bežim v smrt, saj mi drugega ne preostane.
8: Ej, čemu bi se žalostil, fant moj? Sedi rajši na voz in peli svojo nevesto naprej. Prišla bosta do mojega gradu. Jaz odhajam z doma in se vrnem šele čez leto dni. Ta čas si lahko ti, gospod, v mojem gradu. Vendar ne pozabi nečesa. Ko se bom vračal, se bo ves grad močno stresel. Vidva ženo pazita, da takrat ne mudoma zbežita. Če boste le malo zamudila, vama odbije zadnja ura.
0: Mladi mož se je starcu lepo zahvalil in se vrnil k ženi, ki se je med tem že prebudila.
5: Skoraj sem zgrešil, pa sem iskal pravo pot. Zdaj vem, da ni več daleč do mojega doma. Pojdiva.
0: Čez nekaj časa sta res prispela do velikega razsvetljenega gradu. Pred vrati je stala cela vrsta služabnikov, ki so se priklanjali. Mlada žena je bila zelo vesela in zadovoljna, da je poslušala svojo mater in se poročila s tujcem. Mirno in bogato sta živela na gradu in leto je bilo hitro naokoli. Tedaj pa se je grad zavrtel in tako močno stresel, da se je hotelo vse porušiti. Šele tedaj se je siromak spomnil besed belobradega starčka. Hotel je zbežati ženo, vendar je nikjer ni našel. Tekal je po vsem gradu in končno prišel v klet, kjer pa ni našel žene, ampak zelo, zelo staro ženico.
5: Dobra mati, ali veste, kje je moja žena? Vse pa vsot jo iščem, pa je nikjer ne najdem. Še danes mora umreti, če ne zapusti gradu, preden se vrne njegov gospodar.
9: Nič se ne boj, sinek, pojdi k kuharici in ji reci, naj da v mlin 7-krat posejano žito iz te moke, naj 7-krat zmizi kruh in ga 7-krat speče. Ta kruh naj položi pred grajska vrata, za drugo ne skrbi.
5: 2-krat mi je že pomagala dobra sreča, mogoče me tudi 3-tič ne zapusti.
0: Siromak je odšel k kuharici in ta je hitro naredila tako, kot je naročila stara ženica. Položila je kruh pred vrata in to v zadnjem hipu, saj se je proti gradu že valil velik zmaj, ki je imel 7 glav, iz žrel pa mu je švigal dolg plamen.
10: Po ljudeh smrdi! Železna vrata mojega gradu, kaj ne poznate med svojega gospoda? Zakaj se nočete odpreti?
0: Tedaj pa se oglasi 7-krat pečeni kruh.
11: Zmaj, ves tvoj trud je za manj. Le če se daš 7-krat posejati, 7-krat požeti, 7-krat zmleti in 7-krat speči, potem se ti umaknem. Drugače ne.
0: Zmaj se je strahovito razjezil. Z vso silo se je zagnal železna vrata, tako da se je grad 3-krat zavrtel. Vrata se niso odprla. Zažene se drugič, s tako silo, da se je grad 6-krat zavrtel. Vrata se niso premaknila. Zagnal se je še tretjič, in sicer s tako močjo, da se je sam razletel na drobne kosti. Tako je ostal siromak svojo lepo ženico gospod v Zmajevem gradu. In živela sta dolgo in srečno.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o tem, kam zahaja sonce.
3: Za oblake.
4: Za oblake.
3: Da gre spat, pa zvezdice grejo na nebo.
5: Pol grejo pa ljudje spat.
6: Za hrib.
7: Sonce ni tako dober za kožo, zato kar te lahko peče.
8: Za hrib.
9: Za hribe pa sonce pa otroki vstanejo.
10: Zahaja tja, vzhaja pa tam.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
10: Najboljši miks hitov za tvoj...

0: Daia Parnas.
1: Danes predstavljamo roman Bretonska zgodba Jennifer Bonnet, ki je izšla v založbi Lipa. Zgodba se plete okoli Belinde Marshall, ki je kot najstnica v Bretaniji živela idilično življenje, ki pa ga je grobo prekinil dramatičen, nepričakovan razhod njenih staršev. Mama je spakirala vso njuno lastnino in svojo hčer odpeljala nazaj v Anglijo. 35 let poznaje se Belindino življenje znova postavi na glavo. Pred božičnimi prazniki jo njena delodajalca presenetita s prošnjo, naj se začasno preseli v Bretanjo. Tam naj bi zanjo vodila obnovo razpadajočega kampa, ki sta ga ravno kar kupila. Ob selitvi v Francijo na dan privrajo pred davnimi leti potlačeni spomini, z njimi pa tudi strah pred soočanjem s preteklostjo. Ko končno zbere dovolj poguma in začne raziskovati zgodovino svoje družine, spozna, da ji mati ni nikoli čisto po pravici povedala, kaj se je pravzaprav zgodilo. Bo našla srečo in se pomirila s preteklostjo? Da boste izvedeli odgovor, boste morali seveda prebrati celo knjigo. Mi pa vam v poslušanje ponujamo le kratek odlomek. Svojo ženo je živel v naši stari družinski hiši, toda pred nekaj dnevi so ga preselili v hospic, kjer sem ga že obiskala. Nihče ne ve, koliko časa mu je še ostalo. Morda nekaj dni, morda nekaj tednov. Ko je poslušala samo sebe, je vedela, da njene besede zvenijo mehansko, brez čustev, kar je bilo povsem v nasprotju s tem, kar je v resnici čutila. Zaradi vseh občutkov, ki so jo preplavili v zadnjih dneh, se je počutila izčrpano, kot punčka iz cun. Ga lahko obiščem in spoznam tudi jaz? Je tiho vprašala Chloe. Pokazala sem mu že fotografije tebe in dvojčkov. Obljubila sem mu, da vas bom pripeljala na obisk, če bo to dovolil zdravnik. Hvala. Nekaj trenutkov sta sedeli v tišini, vsak izgubljen v svojih mislih. Potem pa je Belinda spregovorila. Mislila sem, da bi šli lahko en dan na izlet. Enkrat si mi omenila, da ti nisem nikdar povedala, kje sem odrasla. Da, to bi mi bilo všeč. Chloe je potlačila zehanje. Belinda je ostala. Odšla bom, da se boš lahko spravila spat. Domnevam, da te bo sta dvojčka zbudila zgodaj, tako kot vsak dan. O, seveda, če bom imela srečo, bo to v pol sedmih, je prikimala Chloe.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru, to je to.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro.

0: Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Vlad bo letos še lepša s tvojimi najljubšimi hitri na Radiu Kranj.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zaneseljak svojih poema. Spod jedne šene

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
12: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
13: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Pozor!
18: Koniški maraton.si.
19: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
20: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
21: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: 8 do 12, bo z vami Saša Zadnik Frilih.
1: Lepo pozdravljeni, eno lepo dobro jutro, draga družba. Naša karavana se že približuje, zakaj točno gre, vam bom zaupala v nadaljevanju, vi pa si le označite v koledarju, da se bomo od ponedeljka do petka družili. Bodite z nami.

Pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi, z vami je Radio Kran in kmalu bo z vami Radio Kran tudi na ulicah Gorenjske. Naša karavana se približuje in za tiste, ki morda ne veste, karavana Radia Kran je tisti teden v maju, ko radio pride k vam, v vaš kraj. Radio malo zapakiramo, tako po domače rečeno, v tovrnjak in se odpeljemo na teren in tam smo z vami cel dan. Od 10. do 18. ure oddajamo program v živo. V ponedeljek 18. maja smo v Naklem, naslednji dan v Tržiču, v sredo 20. maja na Bledu, v četrtek v Kranjski Gori in v petek 22. maja našo karavano zaključimo v Medvodah. Bodite z nami, lahko v živo v enem izmed krajev, če pa ne gre, pa seveda takole kot sedaj, da boste seveda na tekočem, da ne boste zamudili. Sledite pa nam lahko tudi na TikToku, Instagramu in Facebooku, kjer boste izvedeli vse, kaj se dogaja na terenu. Ne zamudite!

0: Dobro jutro, dober dan, draga druščina. Upam, da ste se naspali, spočili in da polni elana vstopate v sobotno jutro in da seveda tudi ostanete na Radiu Kran. Družbo vam bom danes do 12. ure delala Saša Zadnik Frelih. Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
5: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Živjo in lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik, Frelih. V okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center je po zimskih počitnicah februarja 2026 začela veljati nova začasna prometna ureditev, ki bo veljala do konca šolskega leta. Zdaj pa preverjajo, če so se razmere izboljšale in vi lahko zaupate svoje mnenje. Prometno ureditev so pripravili v sodelovanju z osnovno šolo Janeza Puharja Kranj Center, sodelavci Inštituta za politike prostora ter presojevalcem prometne varnosti in na podlagi podatkov o prometu na širšem območju. Cilj nove ureditve je zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šol in čez sosesko ter posledično izboljšanje pogojev za najranljivejše udeležence v prometu, šolarje na poti v šolo ter ostale pešce in kolesarje. Prosijo vas, da jim zaupate odgovor na anketo, zaupate pač svoje mnenje o začasni prometni ureditvi. Reševanje vam bo vzelo le 5 minut, dostop do ankete pa je možen do vključno četrtka, 4. junija. Tako da kliknite, rešite in pomagajte urediti prometne zagate. Vas zanima, kaj vojaki počnemo v vojašnici v Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan odprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske s svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, to kenih sadik imajo v vrtnarcu Gomzi v Podbrezjah. Da morate iti pogledat.
9: Pripravljena na sonce? Seveda,

0: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracja Hotela Krejna. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Z vami v pižami to soboto. Saša Zadnik Frelih.
8: Lepo pozdravljeni, upam, da ste dobro in da ostanete v naši družbi. Ujeli ste frekvence Radija Kran. Kliknite tudi na našo spletno stran www.radio-kran.si in seveda sledite na naših socialnih omrežjih TikToku, Instagramu in Facebooku. Seveda pa ostanite v tem jutru ob kavici, morda tudi v naši družbi, ob dobri glasbi. Izvedeli pa boste tudi, kje se bo naša karavana prihodnji teden potikala vozila in kdo vse bo z nami. Bodite z nami tudi vi.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v sobotnem jutru, upam, da že ob kavici in morda tudi jagodah. No, ta teden smo delili paket Loaker Napolitank vsem tistim, ki ste seveda pridno sodelovali v naši nagradni igri in nam zaupali, s čim imate najraje jagode. Takole smo se imeli.
1: Ankica, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladkosneda, je to res?
3: V bistvu takole, sladkosneda sem to delo, če tega da ne. Ampak zelo uživam v peki, v izdelavi sladic.
1: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.
0: No, takole, morda pa vam je Ankica dala prav dober recept in nasvet, kaj danes speči za sladico. Bodite z nami.

0: Živjo, ste pripravljeni na našo karavano, karavano Radija Kranj, ki se bo ta teden, ki prihaja od 18. pa do 22. maja, potikala po vaših krajih. No, 18. začnemo v Naklem, z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza. In potem 19. se dobimo na Bledo, kjer bodo z nami Gašper Rifel, Anabel Hamo, Gregor Ravnik. 20. se dobimo v Tržiču, Uroš in Tjaša Steklasa. Kingstoni, Eva Boto nas bodo ugrevali v Tržičo. V Kranjski gori pa bodo z nami Monika Osenik, Neša, Dominik Kozarič in Til Čeh. Končamo v Medvodah, ampak zato ne bo nič manj pestro. Z nami bojo Nina Pušlar, Ladybugs, Miki Vlahovič in Čuki. Oglasila se bo tudi Alja. Oglasite se tudi vi.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.oo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
9: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
10: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
11: Večna Vindgar.si. Sotiska Vindgar.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 u Kranju i na atp-nepremičnine.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi okvare tovornega vozila je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni na Radio Kranj, z vami sem Saša Zadnik, Frelih v tem sobotnem dopoldnevu. No, gremo na gorenjsko avtocesto, upam, da niste kje v gneči. Torej, če ste v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenjski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj zahod dela. Hitrost skozi območje del je omejeno na 80 km na uro, ponekod na 60 km na uro. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev je na parkirišču Kranj zahod prepovedano levo zavijanje na koncu izvoznih krakov. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane, lahko na koncu izvoza z avtoceste zavijete le proti Golniku in Kokrici. Če vozite iz Jesenic, pa na koncu izvoza Kranj zahod, lahko zavijete le desno na Naklo in Kranj, ne pa tudi levo za Kokrico. Tovorni promet namenjen v industrijsko cono Naklo je ne glede na smer prihoda preusmerjen na izvoz Naklo, pa še tole približno 10 dni v prvi polovici junija bo priključek Kranj zahod iz smeri Jesenic popolnoma zaprt. In letos bo treba še posebej v poletni sezoni biti pameten in pametno načrtovati daljše poti, kajti po naših avtocestah je veliko gradbišč in ko bodo dol udarili še turisti, bo nočna mora, lahko rečemo, tudi podnevi. Tako da previdno, strpno in počasi tudi v tem sobotnem dopoldnevu, kjerkoli že ste. Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo.

0: Več na IM.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil, vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Od prvi vikend kavi je z vami Saša Zadnik Frelih.
4: Živjo na najbolj živih frekvencah. Zakaj? Ker Radio Kranj prihodnji teden, torej od ponedeljka do petka, pride prav k vam. Mi bomo naš studio postavili v vašem kraju, zato ne spreglejte, ne zamudite in le glejte, da si date v koledar, da nas tudi obiščete. Naša karavana bo vsak dan na terenu med 10 in 18 uro bomo v živo oddajali, z nami bodo glasbeni gosti in z nami bodite tudi vi. Več tudi na naših socialnih omrežjih.

Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi, z vami je Radio Kran in kmalu bo z vami Radio Kran tudi na ulicah Gorenjske. Naša karavana se približuje in za tiste, ki morda ne veste, karavana Radia Kran je tisti teden v maju, ko radio pride k vam, v vaš kraj. Radio malo zapakiramo, tako po domače rečeno, v tovrnjak in se odpeljemo na teren in tam smo z vami cel dan. Od 10. do 18. ure oddajamo program v živo. V ponedeljek 18. maja smo v Naklem, naslednji dan v Tržiču, v sredo 20. maja na Bledu, v četrtek v Kranjski Gori in v petek 22. maja našo karavano zaključimo v Medvodah. Bodite z nami, lahko v živo v enem izmed krajev, če pa ne gre, pa seveda takole kot sedaj, da boste seveda na tekočem, da ne boste zamudili, sledite pa nam lahko tudi na TikToku, Instagramu in Facebooku, kjer boste izvedeli vse, kaj se dogaja na terenu. Ne zamudite!

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci, če ste na poti v službi ali pa doma, nam na 0300 120 lahko zapišete, kaj počnete, kaj imate danes namen početi in kje boste. Na 0800 22 55 pa, če se v prometu zgodi kaj posebnega, sporočite.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
8: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
8: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kranj center je po zimskih počitnicah februarja 2026 začela veljati nova začasna prometna ureditev, ki bo veljala do konca šolskega leta. Zdaj pa preverjajo, če so se razmere izboljšale in vi lahko zaupate svoje mnenje. Prometno ureditev so pripravili v sodelovanju z osnovno šolo Janeza Puharja Kranj center, sodelavci Inštituta za politike prostora ter presojevalcem prometne varnosti in na podlagi podatkov o prometu na širšem območju. Cilj nove ureditev je zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šol in čez sosesko ter posledično izboljšanje pogojev za najranljivejše udeležence v prometu, šolarje na poti v šolo ter ostale pešce in kolesarje. Prosijo vas, da jim zaupate odgovor na anketo, zaupate pač svoje mnenje o začasni prometni ureditvi. Reševanje vam bo vzelo le 5 minut, dostop do ankete pa je možen do vključno četrtka, 4. junija. Tako da kliknite, rešite in pomagajte urediti prometne zagate.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo s orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: V sobotnem jutru Saša Zadnik Frelih.
8: Živjo, ste pripravljeni na našo karavano, karavano Radija Kran, ki se bo ta teden, ki prihaja od 18. pa do 22. maja, potikala po vaših krajih. No, 18. začnemo v Naklem, z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza. In potem 19. se dobimo na Bledo, kjer bodo z nami Gašper Rifel, Anabel Hamo, Gregor Ravnik. 20. se dobimo v Tržiču, Uroš in Tjaša Steklasa. Kingstoni, Eva Boto nas bodo ugrevali v Tržičo. V Kranjski Gori pa bodo z nami Monika Osenik, Neša, Dominik Kozarič in Til Čeh. Končamo v Medvodah, ampak zato ne bo nič manj pestro. Z nami bojo Nina Pušlar, Ladybugs, Miki Vlahovič in Čuki. Oglasila se bo tudi Alja. Oglasite se tudi vi.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v sobotnem jutru, upam, da že ob kavici in morda tudi jagodah. No, ta teden smo delili paket Loaker Napolitank vsem tistim, ki ste seveda pridno sodelovali v naši nagradni igri in nam zaupali, s čim imate najraje jagode. Takole smo se imeli.
1: Ankica, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladko sneda, je to res?
3: V bistvu takole, sladko sneda sem to delal, če tega da ne. Ampak vrst uživam v peki, v izdelavi sladic.
1: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.
0: No, takole, morda pa vam je Ankica dala prav dober recept in nasvet, kaj danes speči za sladico. Bodite z nami.

0: Živijo na najbolj živih frekvencah. Zakaj? Ker Radio Kranj prihodnji teden, torej od ponedeljka do petka, pride prav k vam. Mi bomo naš studio postavili v vašem kraju, zato ne spreglejte, ne zamudite in le glejte, da si date v koledar, da nas tudi obiščete. Naša karavana bo vsak dan na terenu med 10. in 18. uro bomo v živo oddajali, z nami bodo glasbeni gosti in z nami bodite tudi vi. Več tudi na naših socialnih omrežjih. Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Pozdravljeni na Radio Kranj, z vami sem Saša Zadnik, Frelih v tem sobotnem dopoldnevu. No, gremo na gorensko avtocesto, upam, da niste kje v gneči. Torej, če ste v preteklih dneh kaj peljali mimo Kranja proti Gorenski in obratno, veste, da potekajo pri avtocestnem priključku Kranj zahod dela. Hitrost skozi območje del je omejeno na 80 km/h, ponekod na 60 km/h. Zaradi preprečevanja prometnih zastojev je na parkirišču Kranj zahod prepovedano levo zavijanje na koncu izvoznih krakov. To pomeni, če peljete iz smeri Ljubljane, lahko na koncu izvoza z avtoceste zavijete le proti Golniku in Kokrici. Če vozite iz Jesenic, pa na koncu izvoza Kranj zahod, lahko zavijete le desno na Naklo in Kranj, ne pa tudi levo za Kokrico. Tovorni promet namenjen v industrijsko cono Naklo je ne glede na smer prihoda preusmerjen na izvoz Naklo, pa še tole približno 10 dni v prvi polovici junija bo priključek Kranj zahod iz smeri Jesenic popolnoma zaprt. In letos bo treba še posebej v poletni sezoni biti pameten in pametno načrtovati daljše poti, kajti po naših avtocestah je veliko gradbišč in ko bodo dol udarili še turisti, bo nočna mora, lahko rečemo, tudi podnevi. Tako da previdno, strpno in počasi tudi v tem sobotnem dopoldnevu, kjerkoli že ste.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24 990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj

0: Da, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Pozor!
3: Koniški maraton.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnji oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
10: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce sotesko Vintgar in praznika Narcis.
6: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
7: Večna Vindgar.si. Sotiska Vindgar.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
8: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radio Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
9: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
10: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
11: Gorenjski presek.
12: Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane, Radio Kran poslušate in kot nam je zdaj že prišlo v navado, je v naslednjih minutah na tej frekvenci čas za gorenjski presek. O številnih rečeh smo poročali tudi v tem tednu, ki se izteka, v naslednjih minutah pa izpostavljamo naslednje. V Čirčah so se začela gradbena dela za izgradnje komunalne infrastrukture. Tudi letos Kranjski center za krepitev zdravja pripravlja dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem, kateri še pridejo na vrsto. Mestna občina Kranj je z mednarodno kuhinjo tretjič povezala šole in lokalne kuharje. Jedi 11 držav pa so prvič predstavili tudi javnosti. V Cerkljah so svetnice in svetniki pred kratkim sprejeli nove cene zemljišč za odkup komunalne infrastrukture. Te so kar občutno višje. V Tržiču pa so občanke in občani zelo dobro sprejeli selitev mestne tržnice v zaprt prostor nekdanje knjigarne. Vse podrobnosti v naslednjih minutah, k poslušanju vas vabim Mojca Prosenc. V Čirčah so zabrneli stroji. Začela so se gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu projekta opremljanje aglomeracije Kran 2019, največje investicije mestne občine Kran na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Ker gradnja poteka na območju z izrazito skalnato podlago, so zemeljska dela zaradi zahtevnih geoloških razmer tehnično zahtevnejša za izvedbo. Dela bodo na območju Čirč potekala predvidoma vse do leta 2028. V času gradnje pa bodo na posameznih odsekih vzpostavljene popolne zapore ulic in cest. Gradbena dela so že stekla v vzhodnem delu ob črpališču, gradbeni posegi pa se bodo nato nadaljevali na delu Gregorčičeve ulice, Šmidove ulice, delu Smledniške ceste in krajšem odseku Retljeve ulice. Kljub temu, da so zemeljska dela zaradi zahtevnih geoloških razmer tehnično zahtevnejša in napredujejo počasneje, pa naj bi bila na teh območjih predvidoma zaključena še letos, medtem ko bo preostali zahodni del Čirč na vrsto za gradnjo prišel prihodnje leto.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Tudi letos je Center za krepitev zdravja Kranj pripravil dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem. Kaj vse so pripravili, pa pojasnjuje Grega Končar, kineziolog z Kranjskega centra za krepitev zdravja.
1: Dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kranj. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko se bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
0: Na dogodek vabijo vse, ki želijo narediti korak k krepitvi zdravega življenjskega sloga, ne glede na svojo telesno pripravljenost. Saj se vse aktivnosti prilagodijo sposobnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju, še dodaja naš sogovornik.
1: Naš slogan Danes pa res začnem spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje in tako je to super priložnost od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč, so pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti. Se pravi, za čisto vse so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
0: Dan za krepitev zdravja se nato v četrtek 21. maja vseli v Šenčur, v petek 29. maja v Cerklje, v petek 6. junija na Jezersko ter v petek 12. junija še v Naklo. Vse dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj in pa Centra za krepitev zdravja.

so v družbi Radia Kranj in Gorenjskega preseka. Mestna občina Kranj je z mednarodno kuhinjo tretjič povezala šole in lokalne kuharje, jedi 11 držav pa so prvič predstavili tudi javnosti. Občina je tako tudi letos kranjskim osnovnim šolam omogočila spoznavanje pobratenih in prijateljskih mest Kranja skozi projekt Mednarodna kuhinja, ki ga je zagnala leta 2024. V letošnji izvedbi je prvič sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol. Učenke in učenci so pod vodstvom uveljavljenih kuharjev mentorjev in kuharic mentoric pripravili in okušali jedi značilne za ameriško, avstrijsko, nemško, balkansko, britansko, francosko, italijansko, japonsko, kitajsko, madžarsko in turško kulinariko. Mednarodni kuhinji so dodali še domačo kranjsko. Okusne jedi so prvič predstavili javnosti in sicer na stojnicah na slovenskem trgu. Letos je v projektu sodelovalo nekaj več kot 100 šolarjev in šolark, 14 učiteljic in 11 kuharjev mentorjev in kuharic mentoric. Šole so pri kuhanju uporabljale lokalne sestavine, kolikor je bilo to mogoče. Da bi mladim še bolj približali mednarodno povezovanje, so učenke in učenci v sklopu projekta raziskovali pobratena in prijateljska mesta Kranja tudi preko spleta. Kaj so našli, so predstavili na razstavnih plakatih ob stojnicah. Na dogodku so reševali še mednarodno nagradno križanko, da je bila izkušnja prav zares mednarodna, pa so lahko izkusili tudi v mednarodnih kotičkih. Z dijaki Konfucijeve učilnice so se urili v kaligrafiji, učiteljica je izpisovala imena udeležencev v kitajskih pismenkah, veleposlaništvo Japonske v Sloveniji je postreglo z delavnico origamija, restauracija Azija pa je otrokom pokazala, kako najbolj spretno uporabljati azijske palčke pri jedi.

0: Še vedno poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. V Cerkljah so svetnice in svetniki pred kratkim sprejeli nove cene zemljišč za odkup komunalne infrastrukture. Te so kar občutno višje, pojasnuje župan občine Cerklje Franc Čebul.
1: Smo povišali ceno za stavbno zemljišče iz 35 na 42, za kmetijska zemljišča v nižini iz 16 na 20 evrov, za kmetijska zemljišča na območju više ležečih vasi 13 evrov, za gozdne površine pa 4 evre. Tako da smo posod povečali kar znatno za možnost odkupa. Kar mislim, da je prav, da se te cene v skladu z rastjo vsega večajo, višajo, saj vemo, da so zemljišča zelo potrebna pri kakšnem nadaljnem razvoju komunalne infrastrukture.

0: To je Radio Kranj in to je Gorenjski presek. V Tržiču so v začetku leta zaradi neugodnih vremenskih razmer, nizkih temperatur in snežnih padavin ter z namenom zagotavljanja varnejših in ustreznejših pogojev mestno tržnico preselili iz odprtega prostora v zaprt prostor nekdanje knjigarne, ki je v lasti občine Tržič. Kako so se na spremembo navadili občani, pojasnjuje podžupanja Mitka Gabrc.
1: Ja, seveda odzivi na mestno tržnico so odlični. Po zimi smo jo, kot veste, zaradi mraza in snega uspešno preselili v zaprte prostore nekdanje knjigarne, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj so prodajalci in kupci na toplem. Če povprašate naše občane, vam bodo povedali, da je obisk tržnice zdaj še bolj prijetno opravilo. Poleg tega, da na njej lahko kupijo izdelke domačih predelovalcev, je tržnica vse bolj tudi prostor srečevanja in druženja ter tako ostaja srce starega mestnega jedra. In seveda z njo bomo nadaljevali tudi v toplejših mesecih.
0: Toliko smo vam, spoštovani in spoštovane, pripravili danes. Hvala vam za vašo družbo. Kot vedno je bomo veseli tudi v nadaljevanju današnjega dne. Lep preostanek konca tedna vam privoščim. Do prihodnič, ko se znova slišimo, pa vse dobro.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.
3: Karavana, karavana,
4: karavana,
3: karavana,
4: karavana,
3: karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
5: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
3: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
6: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
3: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
7: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Pozor!
18: Koniški maraton. Pika.si.
19: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
20: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
21: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
23: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
24: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
22: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila s verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
25: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. И ту е седен.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.

0: Pika si aktivni popasje.
1: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
10: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

i Mamo radi. Най-любши хити. Интуя се еден.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Nejša in pridejo časi, eno lepo dobro jutro. Prišel je ta čas in prišla je tudi Nejša 14 minut čez 9 na super sredo v gorensko jutro. Nejšek, dobro jutrček.
2: A si hotel poudariti, da sem 14 minut pozna?
1: Ne, nisem hotel nič poudariti, sam povem, da sem te pa celo jutro res zelo težko čakal in verjamem, da tudi naši poslušalci. Sem vesel, da si z nami in danes, ko je planet oziroma dan Zemlje, pa še tudi tole. Planet za zadet, ne? Potem te zelo, zelo dobro poznamo, seveda skozi ustvarjaš nekaj novega, do tega bova še prišla, ampak mogoče da je vreč začetek kakšno o zemlji. A si ti bolj ta človek, ki gre rada ven v naravo, ali je bolj un človek, ki ima rada beton, zid in tako naprej?
2: Ma viš kaj, beton in zid in gužva so dobri, takrat, ko imaš kakšen dober outfit za sprehoditi, pa se rad malo štimu, pa šel nekam tudi spoznavati, tudi drugače pa nimam čisto nobene želje, ki preveč potem, okay. Da se res kom izdele čakam von morja, kakšen dober razgled iz kakšne gore, tako da jaz se res filam z naravo, no, da pol prenesem to gužvo pa betonska džungla, veš kaj sem to gre s poslom z roko v roki.
1: Ja, ja, seveda, kakuž treba jedeti glavo na
2: gužva. Pa tam nekje v neokrneni naravi sklepu, pogodbe, a? S kom? Srno?
1: Težko srno, lej, imaš pa goro papirja oziroma lesa na razpolago, vsaj to. Pred tabo je eno zelo pestro obdobje in tudi seveda za tabo. Pripravljaš en ogromen projekt, en ogromen projekt pa si ravno kar izdala tudi na YouTubeu, ne? Govoriva sicer o tvoji novi skladbi z naslovom Najdi me. Kdo hudiča naj te najde? Komu je tole namenjeno? Takole, lahko smo dobili samo en tak mušterc, ne? Nove pesmi, ostalo bomo seveda poslušali v nadaljevanju. Zdaj pa dejva jo sicirati.
2: O, pa sva tam, ne?
1: Pa sva tam.
2: V slačilnici.
1: Tako.
2: Kole je. Ja, ne vem, no, najdi me. Ta prav me bo že najdo, kot cajt. Je pa tako, da ta pesem, če poslušava tekst od začetka, govori o ženi, ki je odšla. Ki je umrla, ki je to prenaša svojemu možu, to sporočilo. In to so skanalizirane vrstice, torej so poslane z neba. Jaz sem pa prizemljila pol pri koru s refren in vse skup dala v eno tako podobo, da lahko tukaj le serveram. Kukor sem pa veliko sebe dala noter, moram pa reči, da se jaz najdem zelo, zelo v tem tekstu in marsikdo se najde v tem tekstu in kogarkoli pokliče, ga bo vzel za svojega. Ostale mu je pa vse en.
1: Pesem je posebna, tudi če že, recimo, če jo še ne poslušamo, že po minutaži je nekaj posebnega. 5:25 je kar dolga, ne?
2: Ja. Bod vesel, da ni 5:30. Ampak veš kaj, nič ni šlo odrezati stran. Karkoli sem rezala, pa sem se malo kvarjala s tem, radijska schema, ojoj, 3-minutni predalček. Se rekla, pa čak se mala, jo pošiljem na festival. S kom se bom pa zdaj ukvarjala? Komu bom za račune polagati? Razen sami sebi. In jaz mislim, da pri umetniškem izdelku ne bi smel več sprejema takih kompromisov, kakor so oblika, dolžina, višina.
1: Nikjer ne tega sprejemati.
2: Je dosti, no. Veš pa, Tilen, če konc konco si sam executive producent vsega, kar narediš, pa ne bilo po tvoje. Drugi možda ti jasna navodila, pa tudi z vizijo tvojo in z estetko se mori strinjati. To je dejstvo, kaj delaš z ekipo. Točno če ste to. Na isti strani, bo super. Če začnejo vse stvari, strani vleč, bom pa rekla, slušaš pa ravno toliko ljudi, kukor doprinašajo. Put your money where your mouth is. En lep, lep pregovor osnovan v Las Vegasu, tako da...
1: Všeč mi je. Zdaj pa, daj ušesa na petlje, ker imam zate eno uganko. Snemali ste video spot za novo pesem Najdi me, no in nekdo od tam nam je povedal, kako je sodelovati z Nejšo.
3: Nejšo bi pa opisala tako, da je zelo energična, res komunikativna oseba. Dobro se ujame z vsemi ljudmi, da vseh je tako srčno, če lahko rečem, odprta. Predvsem je pa res dobra glasbenica. Točno ve, kaj dela in to se tudi vidi v njenih komadih, ki ti ful hiter gre v uho.
1: Kakšna ideja, kdo bi to lahko bil?
2: Tega glasu ne prepoznam.
1: Ne prepoznaš, mogoče zato, ker nista na spotu toliko, toliko veliko govorili, ker je bila ona pa zadolžena za nekaj čisto drugega, zato da lahko danes občudujemo tvoje
2: A je to Lucija?
1: To je Lucy.
2: Ona je pa zelo, zelo talentirana fotografinja in pevka in pred kratkim imela rojstni dan.
1: Ok, happy birthday.
2: Ja,
1: happy
2: birthday, Lucija. Še enkrat.
1: Zdaj, ko imamo ravno na vezi, kaj je bil recimo highlight dneva pri snemanju videospota? Je zelo poseben videospot, prideva tudi še do tja.
2: Ja, jaz sem hotla.
3: Lahko rečem, da je bil pa highlight dneva to, da smo zakurili klavir. Pač mi smo cel dan čakali, da zakurimo ta klavir. Tako z veselom smo ga polivali z bencinom, pol je to zakorel in so bili taki veliki plameni in pol še tisto drvo zadi in je res dobro spadal.
1: Ejša, ali si ti požigalec?
2: Ja, sem, ja. Jaz v tem vidim obred, jaz ne vidim povzročanje škode, meni je ogen nekaj veličastenga in lepe stvari lepo gorijo. Zdaj se to grozno sliši, ampak, drage dame in gospodje, tudi nekaj, kar je bilo vredno, bilo lepo, ampak je odslužilo, si drznite vršt v plamene, osvobodite se, porežete vezi, spone in to je res nekaj težkega za narediti, ampak ful usodnega in odločilnega za vaš shift, za korak naprej. In v tem je simbolika tega ognja, ki v bistvu ne je, da sem požiga, ampak tudi očiščuje in nek preporod se zgodi, konc koncev pa from ashes to ashes, ne? In tudi za tem klavirjem je ostal sam kupček pepela, pa tista lira noter, drugače pa nisem ga oskrunila, on je že bil za odpis.
1: Ok, in se pravi, ste dejansko na snemalnem dnevu zakurali
2: ja.
1: Cel klavir.
2: Lej, so rekel, če gre še on drevo zraven, ni panike, ki je že trhlen, ampak...
1: Ja, ja.
2: S Klemnom Ceglarjem sem delala in z ekipo FP Media, v Stični smo to delali na vrh hriba, tako da gasilci so bili zraven. Vreme sem si želela deževno in sem gledala, kdaj je v dež, pa pa ni bil in je un sonce toliko pržigo, da sem mogla, a višel na kavčiska ptišiš.
1: Ja, ja, ja.
2: Prej so še lepo pognojila, ne, ker ja, sem nije pa it, tako da Slovenija. Bilo je super zabavno, ampak konc koncev nam je res uspelo se narediti, ker smo se tudi tako na tesen dal urnika, veš, in kadr štimata, datum, ura in higiena, razmišljanja in seveda naša pozornost in tako, kot sem prej rekla, da je estetka, da so želje po estetki na isti strani, pol stvar šiba.
1: Odlično.
2: Kol je tim utečen?
1: Točno to, sploh če je zraven dober tim, ki pa sigurno prinejši. Jaz se veselim, da slišimo novo pesem Najdi me. Torej 5 minut in 25 sekund je zdaj vaših čas za čustva, čas za zgodbo in čas za lepo glasbo. Nejša uživa v Gorenjskem jutru, v nadaljevanju pa se dotakneva enega posebnega datuma, 26.6.26. Vela.
2: Tako.

0: balada Najdi me ustavlja čas, spreminja spomine v misli, ki živijo v večnosti, prebuja, odpira glasove, trka na srca in še marsikaj. Nejša je v naši družbi. Lepo, dobro jutro, Nejša. Tale pesem je pa zelo, zelo, zelo lepa. Hvala za tole.
1: Najlepše hvala.
0: 26.6. sva prej rekla, 2026 se pa zgodi nekaj zelo posebnega in to je...
1: To pa je koncert v Križankah ob moji 20-ki. Z mano bojo Simfonike RTV, moj band, tudi Goran Bojčevski. Mm-hmm. Na vseh pihalih sveta, zdaj ga lahko že izdam kot specialnega gosta, tako da bo veliko ena virtuoznosti v bajt. Igrali bomo tudi mojo Rapsodijo iz časa faksa, ki sem jo spisala.
0: Wow.
1: Veliko enih aranžmajev bom tudi naredila zdaj, tako da dela bo čez glavo. Veš, da sem rekla, čakam na ta stres do zadnjega, da me ugrizne po prvomajskih začnem.
0: Uh-huh.
1: Res rada čakam, da me tako trese od panike in pol ful dobro naredim. Ne si ne znam razporediti čez let.
0: Ja, če sama veš, da dobro delaš ob pritisku, ne? Pol pač
1: ja,
0: delaš tako, ne?
1: Zato, ker ne smem zajebati, ker mi teče voda v grlu. Tako ti najboljš delam. Drugač pa se veš, jo, neke zdrave... Zdrave frekvence tle ni v tem poslu. Še v biznis je vedno tako, ali imaš preveč ali pa premalo.
0: Točno to.
1: Prav res, Časi se ti špili userjajo na kap, pa ful dolg nači si rečeš, pa dojmo to razporediti vsak petek ali nekaj, da bo.
0: Tako.
1: Da veš, da lahko človek pade v eno rutino, ker rutina je zdrava stvar, predvsem za zdravje, a ne?
0: V glasbi pa ni toliko zdravja, ja. V bistvu glasba sama zdravi po sebi, tisti, ki pa jo ustvarja, jo ustvarjamo.
1: Ne, ni to dober posel. Petek je drugega delat, za denar bo tudi boljš, za pamet bo boljš. Boš bo te spal, manj se bo te sekiral. Predvsem pa, veš, kva bom pa jaz rekla, če človek ima eno misijo, če ima en vzvod znotri sebe, tako, ko so komadi znotri mene, ki morajo vam pridati. Vidim, da sem časih tudi kar orodje še za kakega messengerja.
0: Uh-huh.
1: Pač moraš služiti temu, a veš, poklic je po klica, ne? Je nek klic in če lahko konc koncev preživiš tem, kar najrajš počneš v lajfu, se mi zdi, da je to 3/4 sreče. Vse ostalo je nadgradnja tega in če človek nekak srečen o tem, kar ga izpolnjuje in od tega tudi si lahko v svoj mir kupi, ker mir si kupimo, a ne? Je pa tudi lahko dober partner, dober prijatelj, ena taka osebnost, usedena not vse po umeru in pa lahko tudi kaj dobrega za svet narediš. Ne?
0: In delaš res ogromno, izdajaš non-stop, to mi je všeč pri glasbenikih, ne, da je vedno nek trud, da se vedno premikamo naprej in res se veselim 26.6., kjer se sigurno tudi vidimo. Zdaj za konec, daj nam še eno hitro povabilo našim poslušalcem, kaj vse nas čaka na koncertu. Vem, da si v pripravah, ampak sigurno bo noro.
1: Pod prvo, pohitite pa kupite si karte, ki grejo za meter, res jih je še sem par in če navte dobre karte kupali tistih, ki so ostale, bote za drek slišali pa videli. Specifika prostora je taka, ko pač je. Ampak tu bo presek mojih hitov v zadnjih 20 let. Jaz sem zelo vesela, da v tem jubileju, kakor se naftalinsko sliši, zdajam tudi vinil ploščo s svojim best of. Pa še kaj sem zacoprala, tako da bom za naštanta, ne? Predvsem pa pridite uživati v mojih uspešnicah, pridite, ušilite svoje glasilke, da te z mano zapel. Jaz mislim, da bo to neverjeten, veličasten večer, ki se dolgo, dolgo ne bo ponovil.
0: Jaz bom dodal samo še, najdite jo, ker je tukaj in pejte jo poslušati. Nejša, hvala, ker si prišla v našo družbo. Nova pesem je že na YouTube 26.6. Pa se vidimo ob 20-letnici tvoje kariere. Čestitke še enkrat in hvala, ker si vzameš vedno čas tudi za Gorenjsko jutro.
1: Najlepša hvala za povabilo.
2: Zvezda tedna. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš.

0: Stilska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
1: Hišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
1: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
5: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
6: Večna Vindgar.si, Soteska Vindgar.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel 5 Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo 2 nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona ter pro-palestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika.si.
14: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
17: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Arașara e denar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Ta prenova me že preutruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
1: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
3: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
7: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
8: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
9: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najboljši.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: v Merkurju. Tam ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
4: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
3: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
5: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
3: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
15: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
16: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

all.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
11: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
12: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika si.
4: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Skutbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
14: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
0: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tretji svet.
7: In imamo radi.
9: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
7: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe.